ko onye nu ya kọli be yo nu ba yu na biala igbo kwen igbo kwen kwen.